Nagapamati kamo sa Jess sa Isdos, DXKI, ang mainabyanon nga tingog sang South Central Mindanao.

0: ining kapituluha mga higala, kita magapadayon sa pagtuon mahitungod sa paghatag. Ug ang prinsipyo nga gihatag sa daang tugon mao ang paghatag sa ikanapulo sa kinitaan. Apan dinhi sa atong kapanahunan karon, si Pablo nagasulti nga kita magahatag sumala sa atong gugma nganha sa Dios. Magahatag kita nga malipayon tungod kay ang Dios nagapanalangin sa malipayong nagahatag. Ug kini mga higala atong makita diha sa ikaduhang Korinto kapitulo 8 versikulo 8 ug ngadto na sa kapitulo 9 versikulo 5. Ug mga higala, hinaot nga sa kanunay kita nagahatag uban sa atong gugma diha sa atong Dios. Ug ako nang hinaot mga higala nga ang balaang espiritu magahatag kanato ug langitnong kaalam aron masabtan ta kini sa katinaw gayod. Ug kini idalit na usab kanato ni Pastor Jerry Ayawan dinhi lamang sa atong programang Ang Danag nga Kamatuoran.
1: Og karon sa atong pagpadayon, aniya nakita sa bersikulo 8 niining libro gihapon sa ikaduhang mga taga Korinto kapitulo 8. Busa, dili na ako magdugay pa og mayo sa akong mga pasiuna, aniya basahon ko ang bersikulo 8 nga matud pa. Wala ako magsulti niini ingon nga sugo kundili pinagi sa pagkamainiton sa uban, sa kaulay usab sa iyang gugma. Giklaro pag-ayo ni Apostol Pablo gikan nining ang paghatag ta nining panahuna. Dili na pinagi sa balaod, sa sinagulo, ukha pinagi sa tulumanon. Nasayda kung anay maayong pagtulunan sa Biblia din, nagasulting kinahanglan kitang maghatag sa tithe kun ikanapulo. Sa walay duha-duha, ang tithes kun ikanapulo usa ka bisik diha sa daang tugon. Bisan pa man, kung imo kining eksaminon pag-ayo, imong makaplagan ang mga katawhan nga naghatag sa tulo ka ikanapulo kun tithes. Ang usa mao ang alang sa pagsuporta sa gobyerno nga mao ang gibrangtawag tang taxes karong panahona. Mao nga ang ikanapulo kun tithes dili ang basihan nga ang mga magtutuo maghatag. Si Apostol Pablo nagaingon, wala ako magasulti niini ingon nga sugo. Siya wala maghangyo sa mga taga-Korinto nga muhatag tungod kay kinisugo. Si Apostol Pablo mihatag og tulo kay hinungdan kun nganong siya naghangyo kanila nga magahatag. Ang una, pinaagi sa pag-aminiton sa uban nga ang sanglitanan niini mao ang paghatag sa mga taga-Macedonia. Ang ikaduhang hinungdan mao sa kaulay usab sa inyong gugma. Kini matud usab sa gihapon bisan niining panahuna nga ang pocketbook ang matuod nga pagsulay sa gugma sa tao. Kini ang pinakasensitibo nga bahin sa magtuto. O garon matud pa sa versikulo 9, kay kamo nasayod sa grasya sa atong Ginoong Hesukristo nga bisan siya dato apan tungod kaninyo nagpagkakabos siya aron mga dato kamo tungod sa iyang pagkakabos. Kung ikaw magapangita alang sa sumbanan sa paghatag, mao kini ang atong Ginoong Hesukristo. Siya dato apan siya nahimong pobre. Siya minaog sa kalibutan ug nagakuha sa dapit sa kapobrehon. Imagine mga higala gigsoon, nagginabuhi siya sa kalangitan ug minaog niining kalibutan na aron ipanganak diha sa Bethlehem, aron sa pagginabuhi diha sa Nazareth ug dayon mamatay nga na sa cross gawas sa mga pader sa Jerusalem ug aron igibutang nga na sa mangitngit nga lubganan. Siya dato apan siya nahimong pobre alang kanimo og kanako. Musa dinhi sa bersikulo 10 nagaingon, og niini naghatag ako sa akong paghukom. Kay kini mapuslanon alang kaninyo nga mao'y manghiuna sa pagsugod niini sa usa ka tuig na, di lamang sa pagbuhat kundi usab sa pagbuhat. Kini nagapailang ang mga taga-Korinto nagahimo og panaad og nagasugod ngadto sa paghatag alang niining pagkuligta sa sayo nga katuigan. Kini naghimo sa isyo sa pagbuhat ug panaad sa paghatag ug pipilang kantidad sa bahandi. Ang ubang mga katawhan nagunahunang ang magtutuo kinhanglan magahimog panaad. Ako nagatuong kita kinhanglan nga magaangkon nga kita magapirma ug mga saad alang sa tanang butang. Ug ako nagunahunang ang katawhan kinhanglan kabubuton usab nga magasaad ngadto sa buluhaton sa Dios. Kita nagasaad nga magabayad sa atong abang kun renta sa balay. Kita usab nagapirma diha sa mga papilis sa diyang kita mupalit og sakinan o kaha refrigerator. Ako nagasulting kita makahimo usab sa pagpirma sa papilis alang sa buluhaton sa Dios. Og sa versikulo 11, nining kapitulo 8 gihapon sa ikaduhang mga taga-Korinto, apan karon tibawasa usab ninyo ang pagbuhat. Maingon nga kamo, andam sa pagbuot kaniadto ingon usab sa pagtibawas karon sumala sa inyong kahimtang. Si Apostol Pablo, nagasulting kinhanglan sila magatrabaho uban sa ilang mga saad. Sila, kinhanglan magabutang sa ilang bahandi kung asa ang ilang mga baba. Bisan paman, hinumdumi nga kini dilisugo. Kita wala suguwa sa paghimo ug panaad. Bisan paman niana, kining bersikuluha, nagasulti ka na to, nga kung kita magahimo ug panaad, nan kita kinahanglan magabuhat usab niana. Og sa bersikulo 12 karon nagaingon, kay kung andam nga daan ang kabubuton, pagkahamutan kini sumala sa iyang kahimtang, dili sumala sa dili niya kahimtang. Ania ang pipilang butang nga mahinungdanong pagatimanan. Ang matag-usa kanato, kinahanglan maghatag sumala sa iyang kahimtang. Walay bisan kinsa nga maghatag sa kung wala siya. Diha sa bahin sa unang Korinto, ako naghatag og ilustrasyon nga akong pag-autruhon tungod kay mayo kining sanglitanan nining maong prinsipyo. Sa akong nabasang libro sa usa ka pastor sa dihang siya nagpamastor diha sa iglesia sa Texas sa Amerika, usa sa iyang opisyalis o opisyalis sa simbahan nakapanag-iya sa pipila ka mga planta sa Coca-Cola. Og ang usa ni ana sa maong dapit o sa dapit nga gipuy-an sa pastor, siya ana ikaw galing ng ranso nga kita magkahimo sa pag-adto o makapangisda. Kanunay siya nangutana sa pastor kung nganong wala siya magawali mahitungon sa ikanapulo kung tithes. Usa ka adlaw ang pastor mingon kaniya, nganong magawali ako mahitungon sa ikanapulo? Siya mingon, tungod kay kini ang pagi sa Biblia sa paghatag. Ako miuyon o ang pastor miuyon niya na. Matod pa sa pastor, oo, mao ka na ang paagi sa daang tugon sa paghatag. Apan ilalom sa grasya sa Dios, wala ako magatuong ang ikanapulo ang paagi nga pagabuhaton. Mao nga ang tao nagapangutana sa pastor, sa imong unahuna sa unsang paagiha kini pagabuhaton? Ang pastor nagadala kaniya nining bersikuloa og mingon, ingon nga ang Dios nagapanalangin kaniya. Karon, kini ang higayon sa paggaloya. Kung ikaw nagpangindaron nga sama ka nako, matud pa sa pastor, imong mahinumduman nga ang pagkaluya niadtong 1930 usa ka seryoso nga panahon. Mao nga ang pastor nagasulti kaniya, alang sa pipilang talagsaong hinungdan, ang Coca-Cola nagabaliga ug ikaw mayo ang kabutang. Bisan pa anay pipilang membro diha sa iglesia nga dili makahatag ug ikanapulo karon dayon. Wala akong magatuong ang Dios naghangyo kaniya nga siya maghatag og ikanapulo. Anay mga katawhan nga maayo ang kabutang og siya naghatag ingon sa iyang panalangin og sila wala nagahunong sa paghatag sa ikanapulo. So walay duda gusto niyang maghatag og katunga. Nasayad ka ba nga kining tawhana dili na magasajis nga magawali ako mahitungod sa ikanapulo? Ang hinungdan nga sila nagakaplag nga kining tawhana naghatag sumala kung unsay anaa kaniya, dili sumala sa wala siya. Ang ikanapulo mao ang bisik nga basihan diha sa daang tugon. Wala ako magatuong ang sibisan kinsang magduto karong panahuna nga anay maayong pangita maghatag ug ubos sa ikanapulo. Nining panahuna sa dakong karagaya sa mga magduto kinahanglan maghatag nga labaw pa sa ikanapulo. Musa din ni sumala pa sa versikulo 13. Kay kini giingon ko, dili aron ang uban may kasayon ug gamo may kapiot. Si Apostol Pablo nagasulti nga ang luwan dili igabutang nga na kang bisan kinsa. Og sa versikulo 14, kun dili nga pinaagi sa kasamahan karon nga panahon ang inyong kadagaya makailis sa ilang kawaladon. Aron sab ang ilang kadagaya magailis sa inyong kawaladon aron nga may kasamahan. Pananglitan kun ikaw na panalanginan uban sa manindot nga sakyanan, balay ug magagamitan sa balay ug sa tanang mga appliances nga makonsideratang mahinungdanon dinhi sa atong kultura, ako magasulti kaninyong ang Dios nagatagad kaninyong kamo maghatag alang sa iyang bulaton. Ikaw siguro sama sa akong higalang May rancho nga gustong mupahimutang alang sa ikanapulo. Siya gusto nga ako magawali mahitungod sa ikanapulo aron iyang mabati ang pagkakomportable sa iyang paghatag. Human nga ako nagkasulti kaniya, wala ako magunahunang siya komportable sa iyang ikanapulong paghatag. O garon, sa versikulo 15 nagaingon, ingon sa nasulat, siya nga nakahipos og daghan, wala makakapin. Og ang nakahipos og diriyot, wala makulangi. Si Apostol Pablo, naghatag sa sanglitanan sa pagpanguha og mana diha sa kamingawan. Ang matagusa, nagakuha sa sangkap kaniya alang sa tibok adlaw. Ang uban, nagadala og pipilang mga basket og nagaingon, pununta ang atong mga sulinan og kita magakuha sa taman sa atong mahimo. Siya magakaon sa tanan nga iyang gikinahanglan alang sa tibok adlaw, apan iyang nakaplagan ang tanang habilin paggaugma panus na. Kini ang plano sa Dios nga ang matag-usa kinahanglan ana lamay sangkap kaniya og wala nay masobra. Atong makatunan sa kapitulo 9 sa bersikulo 6 nga ang nagapugas sa kanihit magaani usab sa kanihit. Ug ang magapugas sa kadagaya nan magaani usab sa kadagaya. Ako nagatuong ang Dios magasugod sa pagatiman diha kaninyo ingon nga ikaw nagatiman diha kaniya. Siya wala maghatag kanato sa balaod tungod kay gusto niyang kita maghatag diha sa grasya ug sa gugma ug sa kinabubuton nga paghatag. Kinikinhang lang malipayong kasinatian. Ikaw kung ugaling magkahimo sa pagsulti sa ubang katawhan, ikaw ugaling magapaminaw ni Pastor Jerry Ayawan. Siya nagasulti mahitungod sa pinakaanindot ka pribilehyo din sa kalibutan. Siya nagasulti kung unsaon nga kita magmalipayon pinaagi sa paghatag. Kana murag dili mayo paminawon alang kanimo. Apan mao kana ang eksaktong gisulti kung gipasabot ni Apostol Pablo. O garon din ni sa versikulo 16, nagaingon, apan salamat sa Dios na naghatag sa kasing-kasing ni Tito sa mauusab nga mainitong pag-atiman alang kaninyo. Ang pulong salamat sa mang Gregong pulong nga gipanagtawag og karis, nga gihubad ngadto sa pulong grasya, bisan ang pulong salamat mayong hubad. Kini sa magsaktong paghubad niining pulong grasya. Kini sa magsaktong paghubad niining pulong grace to God. Si Apostol Pablo misulting siya nagapadala kang Tito aron sa pagkuha sa ilang mga halad. Apan kini grasya diha sa iyang kasing-kasing. Si Tito gusto usab nga sama ni Pablo nga magkuha o mga halad alang sa mga pobreng magtutuo nga na sa Jerusalem. Busa karon din ni sa versikulo 17 ngadto sa 19. Kaysa pagamatuod, midawat siya sa akong tambag. Apan sanglit siya, mainiton, sa hilabihan kayod, mianha siya diha kaninyo sa iyang kaugalingong kabubuton. O gipadala namo uban kaninyo ang igsoon, kansang pagdaig sa maing balita na bantog sa tanang mga iglesia. O di lamang nini, kundili pinag-iusab siya sa mga iglesia, sa pagpanaw uban kanamo tungod din ng grasya nga gialagad na mo alang sa himaya sa Ginoo og sa pagpangita sa among tinguha. Imong makita nga si Tito ug ang iyang kauban anay grasya diha sa ilang mga kasing-kasing. Ang paghatag kinahanglan alang sa kahimayaan sa Dios. Bisan unsa ang atong ihatag mga higala, kinahanglan alang sa kahimayaan kana sa Dios. Usa karon din ni sa bersikulo 20 nagaingon, sa paglikay nini aron nga bisan kinsa nga dili magbadlong ka na mo nining kadagaya nga mong gialagad. Si Apostol Pablo nagaingon, kami nagmatinud-anon diha sa paggamit sa salapi nga mong nakulikta, nagikan kaninyo og diha sa pagi nga kami nagagunit nini. Musa din ni sa versikulo 21, kaya na naghuna-huna kami sa mga butang maligdong, di lamang sa tubangan sa Ginoo kundi usab sa tubangan sa mga tao. Kini ang usa sa mas sensitibong bahin diha sa buluhaton sa Ginoo. Daghang mga magdutuong organisasyon karon og kasimbahan ang nagabuhat diha sa pagpromote sa paghatag sa pipilang buluhaton. Walay paghago o kahay gamayng kahago. Ginahimo ang pagsulti kung giunsa ang paggamit sa salapi. Kinahanglan ana ay pagrepresenta sa mga ebidensya kung giunsa paggamit ang salapi aron ang pagwali sa pulong sa Dios. Ana ay mga resulta o dokumento. Dili lamang mga isolated cases, kinahanglan adunay kumpiyansa diha sa organisasyon nga kita naghatag. Nga kini matinud-anon o nagabuhat diha sa pinakataas nga integridad. Kinahanglan dili kita magasuporta sa organisasyon nga kita anay pagduha-duha niya na. Kung dili kinahanglan natong hinumduman sa kanunay gayod nga kining kalibutan na dili maayong kalibutan. O ganay mga relihiyosong mga pagpangwarta nining kalibutan na lamang gihapon. Busa kinahanglan kitang magabantay gayod gikan niya na. Si Apostol Pablo nagaingon, kinahanglan, klaro kayo nga ang salapi pagagamiton alang sa hinungdan kung asa kini igahatag kung pagagamiton. O karon din sa versikulo 22 o 23, o among gipadala uban kanila ang atong igson nga sa makadaghan atong hinsulayan nga makugihon sa daghang mga butang. Apan karon labi pa nga makugihon tungod sa iyang pagsalig kaninyo. Kung adunay pagpangutana, mahitungod kang tito, siya kauban ko. O mahatungod kaninyo, katabang ko siya. Kung mahitungod sa atong kaigsunan, sila nga sulugoon sa mga iglesia, sila himaya ni Kristo. Sila nagasalig kang dito, siya naghatag og maayong report. Sila nakahimo sa pagsalig kang Pablo nga nagareport uban kanila. Ang salapi dili pagadadon pinagi sa usa lamang ka tawo. Musa din ni sa versikulo 24 nagingon, busa ipadayag dinyo kanila sa atubangan sa mga iglesia ang kamaturan sa inyong gugma ug sa among paghimaya tungod kaninyo. Si Apostol Pablo naghangyo sa puriba sa ilang gugma. Atong makita mga higala nga ang paghatag kinahanglan pinagi gayud sa gugma. Ako nahadlok nga anay daghang magtutuo nga sama sa usa ka batan-ong lalaki nga nagasulat sa iyang uyab. Akong languyon ang dagat alang kanimo. Akong languyon ang dagat alang kanimo. Akong salomon ang pinakalalom nga suba alang kanimo. Akong sakon ang pinakataas nga bukid alang kanimo. Akong tabukon ang mainit nga kamingawan alang kanimo. Daghang magdutoong nagasulti nga sila na higugma ni Jesucristo apan dili sila gusto mag-aantos alang kaniya. Si Apostol Pablo nagkapadali sa mga magtutuo sa Korinto nga ipakita ang ilang puriba sa ilang gugma. Ug karon, mupadayon kita mga kahigalan ug kaigsoonan din sa kapitulo 9 tungod kay ani-ani ini ang grasya sa paghatag. Ug pagatun-an ta karon ang mahitungod sa Kristuhanong paghatag. Ug taliwala niya ng tanan, ano yung basahon ko? Ang versikulo 1 ngadto na sa versikulo 4 usbon ko sa ikaduhang Korinto gihapon, kapitulo 9. Matod pa, kay mahatungod sa ministeryo sa mga balaan, walay kinahanglan kanako ang pagsulat kaninyo, kay himbaluan ko ang inyong pagkamainiton nga tungod niya na kamo gipagarbo ko kanila nga mga taga-Macedonia nga ang akaya nandam sukad pa sa tuig nga miagi ug ang inyong kakugi nakapadasig sa daghan uyamot kanila. 3. Apan akong gisugo ang mga igson aron ang among pagpagarbo mahatungod kaninyo dili mawalay pulos nining pagkabutanga aron nga ingon sa giingon ko makaandam kanamo. 4. Tingali kung mahitabo gayod nga manguban kanako ang mga taga Macedonia o hikaplagan nila nga kamo wala makaandam. Kami sa dili pag-ingon nga kamo maulawan niini nga pagsalik. Si Apostol Pablo nagasulting siya na balda kung siya madto dito nga nagapanghambog kanila ngadto sa ubang katawhan ilabi na sa Macedonia ug dayon makaplagan nga sila wala maghatag bisan unsa. Ang matugdanong paghatag mao ang matuod nga pagsulay sa matagusang iglesia. Ako nakasulod sa daghang mga kasimbahanan ug sila anay matuod nga espirituhanong kalagsik. Sila mga dagkong iglesia ug akong nasuta nga ang mga membro malipayong naghatag sa salapi nganha sa iglesia. Ako usab nagkaanha sa ubang mga kasimbahanan nga sa matuod mga maluyang nga iglesia diha sa espirituhanong bahin. Akong nadiskubring sila wala maghatag sa saktong paghatag. Sila mga maluyahon diha sa ilang paghatag. Karon imong makita nga kining mga magtuto sa Korinto nagahimo og panaad nga sila maghatag og pipilang butang aron ipanabang sa mga magtuto diha sa Jerusalem. Ako nagasulti nining bisan sa unsang panaad nga ang magtuto magahimo tali niya ng maong tao og sa Ginoo iyagayd nga pagabuhaton. Kini ang panaad ngadto sa Ginoo na ikaw magabuhat o mga butang o ikaw maghatag o mga butang. Ana ako na sayrang usa kada utang tao nga nangutana. Yun sa man ining kalibutan na sa pagkahimo kanimong dato sa diyang ikaw naghatag man o daghan o siya mitubag ang Ginoo. Nagapadala niini pasulod o ako. Nagapadala niini paggawas o ang pala sa Dios mas dako kaysa akong pala. O karon sa versikulo 4, nining kapitulo 9 gihapon sa ikaduhang mga taga-Korinto, busa, gihunahuna ko nga kinhanglan ang pagtambag sa mga igsoon nga muna sila nga na kaninyo. O gandamon nila ang daan ang ginasaad ninyo nga kadagaya. Aron kini, maandam ingon sa kadagaya o dili ingon sa pinugsanay. Atong mga matigdan nga ang gasa, gipanagtawag kining kadagaya. Kana nagpaila nga kini usa ka manindot nga gasa nga mao ang ebidensya sa grasa sa Dios nga nagabuhat diya sa atong matag-usang kasing-kasing. Dinhi na lamang usab kutob mga kaigsunan o kahigalaan ang atong pananguban tungod kay wala ang katiigong oras ug panahon. Ako nang hinaot nga kining mga butanga nga atong gitunan nining kapitulo 8 sa ikaduhang mga taga-Korinto ug nalakbitan to gamay ang kapitulo 9 makahatag og gidasig sa matag-usa kaninyo. Dalaygo ng Dios sa walay katapusan sa mga pulong, tungod kay hangtod ay mga orasa, siya nagapadayon sa paghatag o kaligon sa matagos sa kanato. Magampo kita. O Dios gagamhanan, dalaygon ka sa walay katapusan, salamat sa mga pulong among natunan, hinaot na kini magapadayon sa pagpaligon sa matagos sa kanamo. Salamat tungod kay ang mga pulong, wala agad magakulang sa pagmando o sa pagmaymay kanamo, na kami magmaigmaton kanimo sa tanong panahon. Ilabi na sa among paghatag kung pagsuporta diya sa buluhaton, aron o Dios ang imong mapulong mapaambit ngadto sa tanang mga katawan. Salamat tungod kay gipahinumduman mo kami nining mga bahina karon. Kining tanan, akong ipasalamatan og yampo sa ngalan ni Jesucristo. Amen ug amen.
2: For more teaching from God's whole word, you can listen through this station, FEBC Radio. For questions, comments, Bible requests, or learning resources, email us at bcasinfo@febc.ph. This is Through the Bible. See you again for more learning on the next episode.
3: Simula pa noong 1948, lubos na ibabahagi ang mabuting balita ni Jesucristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
4: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, agapay ng sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
5: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
6: Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
5: FEBC Philippines. Hanggang marinig ng lahat.
7: Papuri, nagtatanghal ng original Filipino Christian music. Musikang natatanging hatid sa Diyos ang papuri.

Nagapagig-upod naman sa inyo sa siningation ang aton matag-adlaw nga palatuntunan sa kanginan nga ginatiguluhan tinapay sang kabuhi. Ang ini nga programa ginahalad sa pagpamanandong sa pulong sa Ginoo sa tinutuyo nga magtubo kita sa bugay kag sa ibalo sa aton Ginoong Jesucristo bilang aton nga manuluwas kag Dios ang aton tagsa-tagsa ka mga kabuhi. Gani pagig-upod kamo sa akon kaysa sulod sining 30 ka minutos aton pagapamanandungan ang pulong sang aton Ginoo diri sa aton palatuntunan tinapay sang kabuhi. Ang dinalan sa kasulatan sa aton sa sininga adlaw makita sa Salmo 46 kag pulong sang Dios nagpayag sa aton sa mga Salmo 46 versikulo 4 kag 5. May suba nga ang ilig niya, nagapasadya sang banwa sang Diyos, ang balaan niya duog, sang mga kayang-kayang sang labing mataas. Ang Diyos yara sa tunga niya, hindi siya mationg. Ang Diyos magabulig sa iya sa aga pa.

0: Amen kag amen sa kalantahon nga aton nga ginpamatian, Like a River Glorious. Amo yadto ang title sang sini nga kalantahon kag nagapayag ini, nagalarawan ini sang kalinong, sang kapahuayan, sang pagidait nga imo kag akon nga nabaton kag ni-experiencean paagi sa kalubasan nga ginhatag sang Dios sa imo kag sa akon. Ang hambal diri sa Biblia sa aton ang ini nga kalinong, pinasay ini nga kalinong kay wala na sang iban pa nga gingikanan ang ini nga kalinong kun indi sa aton gid lamang nga Dios. Ining pulong balangapis sa Biblia may duwa ka klase sang ginatawag naton pagidait. Una dira ang ginatawag sa aton nga peace with God. Makita naton ina sa Roma Kapitulo 5. Kaga ang ikadua, amo ang ginatawag naton peace of God. Kag makita naton ina iya sa Filipos Kapitulo 4. Now ano ang kinalain sang ginatawag naton peace with God? Ang pagidait sa Dios. Kag ang peace of God, ang pagidait sang Dios. Kung aton isisahon sa pulong sa Ginoo, ang pagidait sa Dios. Resulta ina sang kaluwasan nga ginhatag sang Ginoo sa imo kag sa akon. Tungod kita makasasala ang aton nga Dios, balaan, may kaawayon sa tunga naton. Kag ang aton Ginoo sa Kristo paagi sa ikamatayon digto sa krus sa Kalbaryo, nagpasag-uli sa imo kag sa akon sa aton nga Dios. Kag ining aton nga kaawayon gin buslan ini sang pagidait. Ini tungod sang ginhimo ni Kristo Jesus didto sa krus sa Kalbaryo paagi sa paghatag sa imo kag sa akon sang dulot sang kaluwasan. Ti ano iniya ang ginatawag naton? Peace of God. Pagidait sang Dios. Ini resulta ini sang aton galing nga pagsalig, sang aton nga pagpangamuyo, kag sang aton nga pagtugyan sa aton nga mga butang nga ginakabalak-an, mga butang nga aton ginabug-atan, mga butang nga naghatag sa aton sing indi paghamtang. Kun imo ini kag akon nga matugyan paagi sa pagpangamuyo, ang Ginoo maghatag sa aton sang iya nga pagidait. Peace of God. Ti katahom sinibla kay ang ini nga duwa, peace with God, peace of God. Ini tanan-tanan sila, iya ini san Dios nga imo kag akon nga baton. Kag indi naton ini makuha kag mabaton sa iban nga mga bagay kun indi sa kay Kristo Jesus gid lamang. Kay paagi sa iya amo ini siyang yabi nga naghatag sa imo kag sa akon sang dako nga pagpakamayo nagikan sa aton Dios nga aton man nga nangin amay. Amo ni gali kal bilidon kag kamalhalon ang aton Ginoo si Kristo sa imo kag sa akon nga kabuhi. Kakabay pa nga aton ini maeksperyensyahan gid ang matutuod nga kaluwasan nga ginhatag sang Ginoo sa aton. Kay nga aman, ang kalibutan ang aton nga kaaway ginatudluan niya ikita nga magsunod sa reliyon. Apang nibaluan naton ang pagsunod sa reliyon, indi ina makatag sa matutuod nga pagbag-o sa tawo. Ang pagsunod-sunod sa reliyon, indi ina makatag sang matutuod nga kaluwasan sa tawo. Kay nga aman, si Kristo gid lamang. Wala sang reliyon nga nagambal, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. Ikaw kag ako, makakarigid lamang kita sa ginirian sa Ginoo, paagi gid lamang sa isa ka tawo. Kag ang ini nga tawo wala liwan kundi si Kristo Jesus. kabay pa nga nasugata mugid si Kristo Jesus bilang imo nga manluwas kay amuin na ang pinakadako kag labing importante nga dulot sang aton Dios nga imo kag akon dapat nga mabaton. Kag ang katahom sini kay paagi sa iya may ara kita nga pagidait, may ara kita kalinong, may ara kita kapahoyan. Like a river glorious is God's perfect peace. Ang himpit nga kalinong pagidait sa Dios imo kag akon nga ma-experiencean kun yara kita sa sabak sang aton Ginoong Kristo kay ginkilala naton siya bilang aton maluwas kag Ginoo sang aton tagsa-tagsa ka mga kabuhi. Now antes kita magatuon kag magapamanandong sa pulong sang aton ni Ginoo, ginapalayon ko man sa paghatag sang sining pahibalo sa aton, no? Nga ko may ara sa inyong nagpahigupod sa aton nga matag-adlaw nga Bible study apang wala ikaw sing Biblia nga ginatamdan kag naghandom ikaw nga makabaton man sang libre nga Biblia, may mga kopya pakit diri nga pwede naton mapanghatag sa inyo. Nagapasalamat kita nga may mga kauturan kita nga may kabugatan sa pag-sponsor sang sini nga mga Biblia, no, nga aton ini nga ginapanghatag sa libre. So kun may handom ikaw nga makabaton sang libre nga kopya sa aton nga Biblia, i-text ninyo ang inyong kumpleto nga pangalan kag kumpleto ninyong address sa akong cell number 0917-1880-832. Liwato na kon 0917-1880-832. Kabay pa nga ang aton nga Ginoo magapalayon gid sa pagpatinad sa mga buluhaton nga gintugyan niya sa imo kag sa akon. Now bag-o kita mag-tuon kag mag-pamanandong sang aton subong nga ginatun-an, no, nga aton diri nga ginasiris Our Lord's Provision to Our Life's Puzzle, no, ang mga ginahimuno sang aton nga Ginoo, ang sabat sang aton nga Ginoo, ang pagsugata sang aton Ginoo sa aton nga mga matag-adlaw kag sa aton nga mga nagasari nga mga tinion nga mga palaligban o kon mga pagpangangkat kag ang ini nga dinalan sa kasulatan makita naton sa Psalm 46. Kag may isa ako bala ka managwali nga amo ini ang iyang ginlaygay natuhoy sa pag-atubang naton sa mga nagakalainlain niya pagpangangkat sa aton tagsa-tagsa ka makabuhi. Amo ini ang iyang ginpamulong. You want stability in a world full of uncertainty? Call upon the unchanging God. You want peace in a world full of trouble? Abide upon the Prince of Peace. Katahom sa sina nga laygay, no? Nya, gusto mo bala sang kaligunan sa tunga sang aton kalibutan nga madamo sa mga butang nga hindi naton mahangpan kag mga butang nga hindi naton napatod. Ang iadri papangkat, panawag ka sa aton Dios nga walay pagbag-o. Kay siya gid lamang ang makatag sang kilig-unan, siya gid lamang ang makatag sa matutud nga kasiguruhan, siya gid lamang ang makatag sang dako kag nagapadayon nga paglaom sa aton nga pagpangabuhi. Kag kun nagapangita ikaw sing pagidait kalinong kapahoyan sa siniya kalibutan nga puno sang kagamo kagansal, ang abala diri sa aton magapabilin ka sa prinsipe sang pagidait, the Prince of Peace, kag wala na ina sa iban kundi amo ina ang aton Ginoo si Kristo. Magapabilin ikaw, magapagigupod ikaw, magsunod ikaw, magkabuhi ka sa iya, kaya tagan niya ikaw sang matutuod nga kalinong kag pagidait. Katahom sa sinibala nga ginatog na ton halambalanon kay nagalarawan ini sang Psalm 46. Kung aton niya lang taon sa sini nga Salmo 46, makita naton diri nga may mga tatlo diri ka mga butang nga ginhatag ang Ginoo sa tagsa-tagsa katumuluo sa tagsa-tagsa kakanakaniya nga amo ini ang magabulig sa iya nga makapadayon siya sa tunga sa mga kabudlayan sang iya nga pagpangabuhi. Kagaunguna diri nga makita naton amo ini ang pulo nga gingamit diri sa sini nga manugsalmo sa versikulo 1 ato na ini nga natun-an ang Dios aton dalangpan kag kusog refuge. Siya mo ang dangpan kag saligan naton kay siya gid lamang ang matutuod nga dalangpan naton. Makadangop kita sa iya kay nga man he is the rock of ages. Meaning to say, he is the stable, abiding, sustaining, and sovereign rock. Kagtungod nga siya amo ang ginatog naton rock of ages. Nagapadayon siya. Kagtungod nagapadayon siya anuman ang nagakatabo sa palibot ara man sa gihapon. Tam-an sa kalig-on, kagtungod malig-on siya, makasarang siya sa pagtago, kag subong man makabulig sa imo. Ti ano ang isa ka matuuran niya ato niya natunan? Sa tiyon ni may mga kabudlayan kita sa pagpangabuhi, makadalagan kita, kag makapalipod kita sa aton dalangpan, nga amo ang aton Diyos, nga daw katulad sa sang isa ka dako nga igang, kag ano dra? We don't run to Him to hide. We run to Him for help. Hindi gali nga manago kita kay ginakulbaan kita sang mga nagkatabo sa aton. Kung hindi nagadalagan kita, agod mangayo sang bulig. Kay nga man, gusto naton atubangon ang inang pagpangkat, ang ina nga mga pagtilaw, ang ina nga mga problema. Kay una sa tanan na kay balo kita ang ini nga mga problema, iya man ini nga ginhatag sa imo kag sa akon. Kagahandom sang aton Ginoo nga madaog naton ang ini nga mapagpangkat, ang ini nga makabudlayan. Kag madaog lamang naton ini kon mangayo kita bulig sa iya. Amo na may isa kita kautod nung no? Amo ginapirmi ang ginambal niya sa akon sang una, sang buhi pa siya. Niya pastor, kung sa akon lamang nga tawhanon nga kusog kabakod kag kaalam sa pagatubang ko sa problema ko sa akon niya mister, siguro subong pastor, ambot kun ano nako. Base ko nagapamulot nako sang dahon kag mga bato sa dalan kag nagalagaw ako sa dalan sa tungang adlaw. Ti amo na kun ang bugay sang Dios imo kag akon nga pangayoon indi gid siya mag pangalang-alang kun indi magabulig siya sa imo. Kay nga man he is our refuge. Ito sa pagpanahin natin diri, aton nga ginkabiga passage of the day, verse 4 and 5, ano ang makita naton kag masapuan naton sa sining dinalan sa kasulatan, ari diri ang ikaduwa, no? Sa ginatawag naton mga butang nga ginahatag sa Ginoo sa aton, agud nga makapadayon kita sa pagatubang sa mga pagpahangkat nga nag-abot sa aton tagsa-tagsa ka mga kabuhi. Una, he is a refuge. Ikaduwa diri, kung lang taon naton, we have a refuge. Now, we have a river. Siya katulad sang isa ka suba. Now, ining suba bala no, kung lang taon naton sa Biblia, masapuan naton nga tam-an gid ini ka importante nga ginatog naton land feature ilabi na gid sa daan nga kasulatan no, o kung sa daan niya katipan ang mga syudad sa Ehipto na pasad ini sa kilid sang Nile River no, ay ng mga Egyptian cities ara dra sa kilid sang Nile River. Kag kun madumduman niyo pa ang syudad sang Babylon na pasad ini siya sa kilid sang anong nga suba, Euphrates River. Bisan pagani ang syudad sang Roma napasad ini siya sa kilid sang Tiber River. Ano ang yara sa ginatawag naton suba? Kung magambal kita suba, of course, nagambal ina sang tubig nga nagailig sa sina nga suba. Kag nga kung may tubig, anong katabo? May ara nga kabuhi. Kay kung may tubig, madamo sang katamnan nga mabuhi. Kag kung may madamo nga mga katamnan, mabuhi man ang makasapatan, kay makakaon sila, kay makainom sila, kag anong matabo, ti upod na dira ang tao, tungod may kalanon sila ng mga katamnan, kag may makasapatan sila nga makaon, maayo ini nga duog nga pangabuyan. Kag ti nagamat-amat ini. Ayan, ginagatipon lang sila, gamay lang, ayan minuro lang siguro. Tapos nagamat-amat ini dako, nga dako. No? Asta nga nangin isa ka syudad. Kaya nga man, river sustains and creates life. Amo ining makita naton, kag maobserbaran naton. Pero tamaan man ka interesting. Ano ya ang syudad sa Jerusalem? Ang syudad sa Jerusalem, wala ya sing ginatawag naton suba sa kilid niya. Kung madumduman nyo pa, diin nagalin ang iyaya water supply. Ti sa panahon pa ni King Hezekiah, may ara dra siya nga ginatawag naton dra cistern, no? Nga iya nga ginatipunan sang iya nga tubig nga nagahalin pa dito ya sa gwa sa syudad sa Jerusalem pagadto sa sulod sang Jerusalem. Kag ini ginguhab nila ini sa mga igang sa idalom. So umu inang makita naton niya, no? Sa ginatawag naton dira syudad sang Jerusalem. So ano ining ginambal diri parte sa suba? May suba na ang ilig niya nagapasadya sang banwa sang Dios, versikulo 4. Amo ini ginambal dira sa aton sang sining dinala sa kasulatan. There is a river, the streams whereof shall make glad the city of God. Ang kamatuoran diri nga makita naton gili nga mo sini. Indi ni siya literal nga ginatawag naton suba. Rather it speaks of a spiritual river that supplies spiritual power for the people of God. And that river is no other than God Himself. Amo ini ang makita naton sa pulong sang aton niya Ginoo. That's why kung aton dirigali nga o sa saon sa sininga dinalan sa kasulatan, ang katahom diri nga kamaturan niya mo sini, nga subong ang suba nagahatag sang kabuhi, kag subong man nagapadayon sang kabuhi, ang aton niya Dios sa tiyo niya sa liga naton magahatag sa aton sa kabuhi, kag magapadayon man sang aton nga kabuhi. Ang muna kung aton yung alantan sa Biblia, masapuan naton nga ang ginatawag naton dira nga river. Isa ina kalarawan nga ginhambal sa pulong sa Ginoo sa aton. Dira, kung mation, kamo basahan ninyo Salmo 36, versikulo 8. Dira naton makita nga ang suba amo ina ang simbolo sang kalipay sang Diyos nga mahatag niya sa imo kag sa akon man. Mabusog sila sing bugana sang tambok sang imo balay, kag paimnon mo sila sang suba nga sang imo mga kalipayan. Katahom sini, no? Gusto naton nga mangin malipayon ang aton yung pagpangabuhi. Ang aton kwarta, ang aton yung manggad, ang aton propiedad. Makatagi na sa kalipay sa aton, pero umalagi lamang. Pero ang kalipay sang Diyos, magahatag sa imo kag sa akon sang matutud na kalipay nga nagapadayon. Kaya nga man, siya amo ang aton nga suba. Maisa pagid ka dinalan sa kasulatan niya makita sa Isaiah chapter 48 verse 18. Kabay kong tani nga nagpamati ka sa akon mga sugo, nyan ang imo pagidait, mangin subong kong tani sang suba, kag ang imo pagkamatarong, mangin subong sang mga balod sang dagat. Ti ano ang subao? Nagailig, nagapadayon ang tubig gayara dra. Amo ini ang pagidait sang Dios. Sa tiyo ni ikaw kag ako, nagasunod kita sa iya, ayan, mabudlay, ayan tamaan kapiot, ayan ikayan kita, tungod sa ato niya pagtuluhan, ayan, butang-butangan kita istorya, tungod sa ato niya pagtuluhan, ayan, yagotaon kita, tungod sa ato niya pagtuluhan. Pero ang Ginoo, magahatag sa aton sing kalinong. Kag ina ang kalinong, katulad sa suba, nga nagailig, kag nagapadayon. Amo ina, ang ginatawag naton suba san Dios. Kag ari pagid makita naton sa 1 kapitulo 7 versikulo 38. Ang nagatuo sa akon subong sang nasiling sang kasulatan. Gikan sa tagipusoon niya, magailig ang mga suba sang tubig na buhi. Katahom sa sinibalang kamaturan, ano ini ang ginatudlo diri sa aton? Kabuhi ini. Magakabuhi lamang ikaw kag ako sa matutud na kabuhi, kunyara kita sa kay Kristo Jesus. Ang mga tumuluo, amo ining ilaya kabuhi, matutud na kabuhi. Ang mga di tumuluo, nagakabuhi sila, pero hindi sa nagakaigo kag sumungman sa insaktong kabuhi nga ginhambal sa Biblia. Kaya nga man, even though they are alive physically, and yet they are dead spiritually. Whereas, a person who is in Christ, he is not only alive physically, but he is also alive spiritually. Why? Because we have our God who is our river na makasarang maghatag sa aton sang kalinong. That's why, if you want peace in a world of trouble, abide upon the Prince of Peace. Pabilin kita, tuo kita, salig kita sa Diyos. Ayhan mabudlay, ayhan may kagamo. Pero sa tunga sini, may ara kita na kalinong. Kaya nga man, He is the only one that can give us real peace because He is our river. And at the same time, He is our refuge. Sa madaso naman nga broadcast, padayuno naton ang ikatatlo nga ginpakamayos ang Ginoo sa imo kag sa akon nga sa diin gamito naton sa tion nga mag-abot ang mga kabudlayan sa aton nga mga kabuhi. Salamat ini ang inyong abyan, alagad sa kanginan, Pastor Neil Vilches, ang Ginoo magapakamayos ini.
1: Sa sulod sang 61 katuig, ang Jess Size 2 DXKI FEBC Radio, padayon nga nagadala sang maayong balita, paglaom, kamatuuran kagugma ni Hesukristo sa bug-os nga South Central Mindanao. Sa kada ambahanon, mensahe kag pangamuyo, kami ang nagapahayag sang pulong sang Dios, tubtob ang tanan makabati. Amo ini ang amon misyon, communicating Christ to the world until all have heard. Siling sang Roma 10:14, paano sila makatuo kun wala sila kabati? Kag paano sila makabati kun wala sang nagawali? Salamat gid sa inyo padayon nga pagsuporta, pagpamati, kag pagpangamuyo. Ini ang 1062 DXKI FEBC Radio, ang may nanapyanon nga tingog sang South Central Mindanao.

ginpatigayon sang Municipal Environment and Natural Resources Office o kun Menro sang Tupi ang tree nurturing activity sa lugar nga ginpatigayonan sang Arbor Day 2026 tree planting activity sa Purok Santa Lucia, Barangay Cablon, Banwa sang Tupi. Tinutuyo sang aktibidad nga masiguro ang maayo nga pagtubo kag malawig nga kabuhi sang mga seedling nga gintanom sa nasambit nga lugar. Kabahin sa mga ginpatigayon nga helikoton ang pagkakas sang mga hilamon, paglimpyo sang mga tanom sa palibot sang planting area kag regular nga pagmonitor sa kondisyon sang mga seedling. Ginpahayag sang Menro nga hindi nagatapos sa pagtanom ang pag-atipan sa palibot. Importante ang padayon nga pag-atipan kag maintenance agod masiguro nga magatubo sang maayo ang mga seedling kag makabulig sa pagpasag-uli sang kagulangan kag pagmintinar sang matinlo kag mahimsog nga palibot. Kabahin ang ini nga inisyatibo sa padayon nga tinguha sang lokal nga gobyerno nga maprotehiran ang natural nga manggad sang Tupi para sa kaayuhan sang kasamtangan kag masunod nga mga henerasyon. Paagi sa pagbinuligay kag padayon nga pag-atipan, tinguha sang lokal nga gobyerno nga mapreserbara ang mga puno nga gintanom kag makabulig sa paghimo sang mas matinlo, hapsay kag maanyag nga palibot.

Ginako ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga madamo pa ang kinahanglan nga himuon agod mapatuman ang mga programa nga iya nasambit sa iya State of the Nation Address o SONA. Suno kay Presidente Marcos, wala nagatapos ang SONA sa speech. Bango dapat inisundon sang konkreto nga aksyon agod masabat ang mga problema sang mga pumuluyo nga Pilipino. Lakip sa prioridad sang gobyerno ang pagpakig-away sa kagutom o pagtapna sa kagutom. Kaangay sang pagpanagtag sang bugas sa mga nagakinahanglan nga pamilya kag feeding programs para sa mga nagaeskwela nga kabataan. Sa sektor sang ikaayong lawas, ginsambit sang presidente ang yaman ng kalusugan program o kunyakap, dugang bulig para sa mga pasyente nga nagadialysis, kag mga tikang para sa cancer, HIV/AIDS, kag mental health. Ginatudlo man ni Marcos ang zero balance billing sa mga ospital sang Department of Health kag ang pagkakas sang value added tax sa pila ka mga bulong. Ginpahayag man sini nga padayon nga pamatian sang gobyerno ang mga reklamo sang publiko kag atubangon ang mga problema nga sarang pa masolusyonan. Naglabot sa masobra 382,000 ka tawo o kon masobra 110,000 ka pamilya ang naapektuhan sang mabaskog nga pag-ulan kag pagbaha sa nagkalain-lain nga bahin sang pungsod bangod sa habagat kag duha ka bagyo nga nag-igo sa pungsod Pilipinas. Sunod sa National Disaster Risk Reduction and Management Council o kon NDRRMC, lakip sa mga naapektuhan ang mga residente sa 8 ka rehiyon sa Luzon kag Mindanao. Samtang hindi magnubo sa 9 ka tawo ang nautasan sang kabuhi bangod sa nagkalain-lain ng insidente sang pagkalumos, landslide kag insidente may kaangtanan sa pagbaha. Nagapadayon ang pagbutang sang mga otoridad sang dugang nga mga personahe kag kagamitan para sa rescue kag evacuation operations sa mga lugar nga grabe nga naapektuhan sang baha. Sunod sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o kon PAGASA, ginaexpektar nga magapadayon ang mabaskog nga pag-ulan bangod sa habagat tubtob Miyerkules. Posible man nga mas mabaskog ang epekto sini sa mga kabukiran kag mataas nga lugar. Nakip sa mga lugar nga naka-experiensyar sang pagbaha ang pila ka bahin sang Bulacan, Zambales, Cagayan, Nueva Vizcaya, Benguet, Ilocos Sur, Nueva Ecija kag iban pa nga lugar sa Luzon. Sa Bulacan malapit 1,000 ka residente ang ginbakwit bangod sa pagsaka sang tubig nga ginpalala pa sang high tide. Naglabot naman sa halos 4 katapak ang tubig baha sa pila ka lugar. Samtang pila ka tulay kag dalan sa Cagayan, Nueva Vizcaya, Abra kag Mountain Province ang hindi maagyan bangod sa pagsaka sang tubig, landslide kag pagkahulog sang mga bato. Sa Central Luzon, 98 ka barangay ang ginbaha kag halos 170,000 ka tawo ang naapektuhan. Nagpatigayon man sang preemptive evacuation sa pila

sa ulihi nga balita sa luwasang pungsod, ginaprobahan sang Senado sang Amerika ang isa ka malaparon nga ginaduso nga sanctions batok sa Russia, partikular sa sektor sang langis kag gas. Tinutuyo sang ginaduso

sanksyon nga buhinan ang kita sang Russia halin sa enerhiya nga ginagamit suno pa para pondohan ang giyera sini batok sa Ukraine. Lakip sa sanksyon ang tubtob 500% nga taripa sa pila ka produkto halin sa Russia, lakip ang langis ka gas. Mayara man sang 100% nga taripa para sa mga nagapanguna nga pungsod nga nagabakal sang langis ka gas sa Russia, lakip ang China kag India. Ginaduso man ang mga bag-ong sanksyon batok kay Russian President Vladimir Putin kag iban pa nga mataas nga opisyal sang Russia. Target sang sanksyon nga o ang ginatawag nga Shadow Fleet o ang mga barko nga ginagamit suno pa sang Russia agud makalikaw sa mga embargo sang mga pungsod nga yara sa nakatundan. Ininag-agi na sa Senado apang kinahanglan pang aprubahan sang House of Representatives. Ginaekspektar nga iniindi pag desisyonan tubtob sa unang bahin sang Setyembre bangod sa summer recess sang Kongreso. Suno sa pila ka senador, tinutuyo sang sanksyon nga dugangan ang pressure kay Putin kag awhagon ang Russia nga maki inon-anon para sa pagtapna sang giyera sa Ukraine. Samtang ang may pila man ka miyembro sang House of Representatives nga nagpahayag sa pagdumili sa sanksyon bangod sa kabalaka nga pwede ini magamit sang wala sang nagakaigo nga limitasyon. Ginbato naman sang European Commission ang pagpasa sang sanksyon kagin pahayag nga makabulig ini para mabuhinan ang ikasarang sang Russia nga ipadayon ang giyera. Amuya tong aton paunang nga mga impormasyon diri sa aton balitaan sa DXKI Balita. Ang inyo tagbalita, Migo Dave Pestanyo. Tutok lang sa dugang pa nga mga impormasyon diri lamang sa mahigalaon nga tingog sang South Central Mindanao. Ini ang Jess 62 DXKI.